He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha. Ki te wāhi ngaro, a mōna manaakitanga kua tau mai ki runga kia tātou. Ki tō tātou kaihanga tō tātou, matua nui te rangi, he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa ihanga. Nā rere ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kohinga atu, rātou kohinga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawai ki nui, ki Hawai ki roa, ki Hawai ki pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua, ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira kei ngā mate o te wiki, ngā mate o te marama, ngā mate o te wānei, e, haere, haere, haere atu rā. Nā reira ā putu hono, tā tai hono. Ko rātau, te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.